0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Більше як 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. Із розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налубні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонницею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У Дії можна оформити Європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути «Водієві» та обрати сам Європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати Європротокол можна Дія підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорепад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Більше як 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. Із розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налобні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонницею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які Великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У Дії можна оформити європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути «Водієві» та обрати сам європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати європротокол можна «Дія» підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорепад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: вам чужим.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Більше як 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них є 18 дітей. І з розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налобні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонецею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які Великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.UA.

0: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Знай, що мене найбільше вже хруст пах.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики, на заході країни хмарну дощову погоду, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а вдень до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська.
12: Аня Лісовська.
2: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити
12: Алок та Халід «Dive Into Me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой «Дай Дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
0: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики, на заході країни хмарну дощову погоду, а нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а вдень до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: і дисципліни.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.UA.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер. Дівчата, ви тут? Водій Колеся на проводі. Маю для вас

0: Вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Біологи з Німеччини оцінили понад 100 голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
2: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла «Я люблю тільки тебе, Пономарьово». На шпачиній мові.
1: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
2: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
1: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам...
2: Отаке?
1: Ні, ні. Але птахи це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки. От мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
2: Птах, так. Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
1: А тобі звідки знати? Не знаю, ніколи такого не чув.
2: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч... підіграти.
1: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час. Чу?
2: Кока-кола відкрила.
1: Кока-кола відкрилася.
2: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Стронг вумен.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд відпочинків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики на заході країни хмарно-дощову погоду, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а в день до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: дисципліни.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, «Take Me There». Друге місце – Макс Барських, «Кольє». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Взимку ти не керуєш погодою.

0: ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
1: «Ханкук. Driving emotion».
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я все зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, у мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
1: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
2: О.
1: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама
5: від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «ПБ.ua/

0: купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Свобода». На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, часом із прояснення, але без істотних опадів. Термометри мають показати близько 12-14 градусів із плюсом. На півночі дощитиме, стовпчики термометрів коливатимуться близько 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах теж прогнозована хмарна погода, часом із дощами, але тепліше, близько 17-19 градусів із плюсом. На сході країни має бути сонячно, від 20 до 23 тепла, на півдні теж мало хмарно і близько 20-24 вище за нуль і сонячно у Криму і тут до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно хмарною. Протягом дня дощитиме і термометри покажуть до плюс 13.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама. Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
11: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
10: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
13: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
14: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
17: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Мологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятивальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
2: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла. Я люблю тільки тебе, Пономарьова. На шпачиній мові.
1: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
2: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
1: А наймоторошні, знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам...
2: Ні.
1: Але птахи це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки. От мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
2: Птах,
1: так.
2: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
1: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
2: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
1: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
2: Кока-кола відкрила.
1: Кока-кола відкрилася.
2: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це Strong Woman.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, поїзд відповідальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама.
3: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухайте
3: Хіт FM.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри мають показати близько 12-14 градусів із плюсом. На півночі дощитиме, стовпчики термометрів коливатимуться близько 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах теж прогнозована хмарна погода, часом із дощами, але тепліше, близько 17-19 градусів із плюсом. На сході країни має бути сонячно, від 20 до 23 тепла, на півдні теж мало хмарно і близько 20-24 вище за нуль і сонячно у Криму і тут до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно хмарною. Протягом дня дощитиме і термометри покажуть до плюс 13.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Від творців приватпідписок.
8: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
9: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
8: Та скільки ж тут нулів?
10: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
11: Послуга підписка підключається в приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
12: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пат «Київстар» номер 2175, лоїзний вирощальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
18: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокрито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
20: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
19: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
21: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
22: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина.
23: Хітова дюжина.
1: На Хіт FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку
25: хіт від Temper City Self-Aware.
24: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, в мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
1: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
2: О.
1: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Хіт FM. Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри мають показати близько 12-14 градусів із плюсом. На півночі дощитиме, стовпчики термометрів коливатимуться близько 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах теж прогнозована хмарна погода, часом із дощами, але тепліше, близько 17-19 градусів із плюсом. На сході країни має бути сонячно, від 20 до 23 тепла, на півдні теж мало хмарно і близько 20-24 вище за нуль і сонячно у Криму і тут до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно хмарною. Протягом дня дощитиме і термометри покажуть до плюс 13.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PriватБанк/підписки/pb/termс.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: кліне.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Лізенція НБУ номер 2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-2400-
3: посилками у Bolt виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Кочаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua. I could stay awake just to hear.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Екологи з Німеччини оцінили понад 100 голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
2: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла «Я люблю тільки тебе, Пономарьово».
1: Ні,
2: на шпачиній мові.
1: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
2: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
1: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам...
2: Отаке?
1: Ні, ні. Але птахи – це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки.
2: Ну,
1: от мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
2: Птах,
1: так.
2: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
1: А тобі звідки знати? Не ти знає, ж ніколи такого не чув.
2: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
1: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
2: Кока-кола відкрила.
1: Кока-кола відкрилася.
2: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

Flying. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри мають показати близько 12-14 градусів із плюсом. На півночі дощитиме, стовпчики термометрів коливатимуться близько 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах теж прогнозована хмарна погода, часом із дощами, але тепліше, близько 17-19 градусів із плюсом. На сході країни має бути сонячно, від 20 до 23 тепла, на півдні теж мало хмарно і близько 20-24 вище за нуль і сонячно у Криму і тут до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно хмарною. Протягом дня дощитиме і термометри покажуть до плюс 13.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: І знов заправляюся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
12: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
20: Хітова дюжина.
21: Хітова дюжина.
2: На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська.
22: Аня Лісовська.
4: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити
23: Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой, «Дай, дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Домінос 16
2: 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Домінос 16 смачних років.

0: Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Chantecler зі знижкою 45%, всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, в мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
1: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
2: О.
1: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.
1: Усім привіт, це Хітова дюжина на Хіт.ФМ. З вами її ведуча я, Аня Лісовська. Знаєте, що тут з 24 на 25 жовтня переводять годинники на зимовий час. І я, знаєте, чому завжди бісюся? Оце коли за три дні десь з'являється у новинах чи на якихось сайтах тобі пишуть: знаєте, лікарі радять звикати вам завчасно лягати, спати раніше і так далі. Ну, за три дні воно мені вже не допоможе. Якщо ви така ж людинка, яку все бісить, ну, у цьому випадку, як я, то я вам вже кажу. Спробуйте сьогодні лягти хоча б на півгодинки раніше. Звичайно, телефон краще відкладіть. Так, ви не заснете одразу на цих півгодини раніше, але часу достатньо до 24 і 25 жовтня. Ну, а тепер достатньо часу, щоб послухати тільки хіти у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Давайте нагадаю, кого у нас ми поставили на 3-2-1 і подивимося, що цього тижня змінилось.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце – Нікіта Кісельов і «Крила лелеки».
2: Були б у мене крила.
1: На другому місці були BTS і Swim. І перше місце було у Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня Тієсто і Оукс «I Follow Rivers». Знаєте, дуже заздрю людям, які насправді оце вміють плисти за течією. Нічого їх не бентежить, все у них хорошо, вони ні на що не психують, особливо ні на що не зважають. Але з іншого боку, часто з мого особистого досвіду дуже суб'єктивна думка вилізає те, що у цих людей какая разниця, чи от а на що тут робить, треба виїжджати. Оце в цей момент їм уже і не дуже заздриться. А пісня хороша, ставте їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua. Тієсто і Оукс «I Follow Rivers» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це 12-та позиція. Тут у нас з вами I Follow Rivers, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: А Гордо і Райнер Сонефельд цього тижня у нас 11-ті. І щоразу, коли здається, що божевільніше не буде, то задумайтесь, у мене є для вас страшне. Пам'ятаєте, як ми думали, що Яник – це дно, а потім постукали знизу, а потім ще разок і ще разок. Тому давайте будемо поважати рівень божевілля, який є зараз, а щоб він зменшувався, як і росіяни, обов'язково донейтіть на Сили оборони України. От прямо зараз закиньте, будь ласка, на Русоріс 10 гривень. Маєте гривню – закиньте гривню. Маєте 35 копійок – закиньте, будь ласка, 35 копійок. У мене, до речі, є десь на карті 28 гривень. Зараз я закину свої останні 28 гривень. Ну а номер 11 – Локо-Локо у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Гордо і Райнер Сонефельд. Далі десяточка.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А це 10-та позиція. Відео, до речі, на пісню Дорофєєвої 747 все ще у двадцятці найпопулярніших на Ютубі. Але, до речі, багато прихильників я бачила у коментарях і в Фейсбуці, і в Ютубі полюбили саме лайв. Ви скажете, де ви не взяли той лайв? Ну, дуже просто. Прям наживо, прям на машині Надя заспівала це на Хіт.ФМ у спеціальній хітовій прем'єрі, так сказати. Студія Хіт.ФМ розширилась, і хітова прем'єра вийшла за наші прозорі прекрасні стіни. Як звучить 747 у трішки іншому варіанті виконання наживо, можете знайти у нас на Ютубі. Шукайте Хіт.ФМ в Ютубі, взагалі краще фоловте, щоб ви нічого не пропустили. А лайк ставте її прямо зараз у нас на сайті Хіт.ФМ.UA, розділ «Хітова дюжина» номер 10. Цього тижня Дорофєєва 747.

0: 10 місце. Тут у нас з вами 7-4-7. А далі. Далі, що там у нас? Далі номер 9.
1: 9 місце. Хітова дюжина.
0: На 9-му місці абсолютно без змін. The Second Voice і Let Me Be залишаються стабільними. Чи то ви залишаєтесь стабільними? Якщо ви, мене це навіть більше тішить. Зважаючи на всі події в Україні, бути хоч трішки стабільним вже дуже непогано. Хочете, щоб ця пісня потрапила трішки вище у хітовій дюжині на Hit FM? Треба ставити лайк на сайті hitfm.ua. Ну а поки що номер 9 – Let Me Be.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами The Second Voice, далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Дивіться, дуже багато людей. Як завжди кажу, що їх важко перераховувати, але Hugel, Male Angel і Ultranate, і хіт Moving to the Sun, порухаючись десь до сонця. Ну, якщо говорити саме про сонце, то синоптики кажуть нам, що трішки сонечка, воно буде. Ну, в принципі, ще й взимку воно буде, але таке, яке більш-менш тепле, найближчим часом буде. А ще кажуть, що знову буде бабине літо десь приблизно у листопаді. Але я така людина, що я би вже вам порадила з собою носити невеличку парасольку. Ну, бо це осінь, може статись абсолютно все. А щоб настрій був край, звичайно, ставте лайк нашій прекрасній 12-ці. Будь-кого обирайте. Ну, от, наприклад, хоч номер 8, Moving to the Sun, цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: sun.
1: Це восьма позиція. Тут у нас з вами хіт «Moving to the Sun». Давайте послухаємо, який хіт на сьомому.
2: Сьоме місце. Хітова дюжина.
1: А це «Temper City» «Self-Aware». До речі, у цієї пісні є прям історичний рекорд у чартах. Завдяки цій пісні «Temper City» стали першим в історії саме ізраїльським гуртом, який потрапив до чарту «Billboard», там до «Hot 100», власне, тому що у них дуже багато різних чартів, але, типу, найпопулярніший і найважливіший – це «Hot 100». І, до речі, музичне відео на цю пісню вони режисерували самі. Ну, правда, їм там допомагав ще й нормальний режисер, ну, можливо, з освітою людина, але вони придумали і режисерували самі. І ще й до того всього отримали сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM «Self-Aware» «Temper City» цього тижня.

0: 27 позиція. Тут у нас з вами Self-Aware від Temper City. Давайте послухаємо, хто у нас на половиночці.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 6 цього тижня – Монатік. І тому що? Тому що він… Не тому, ні. Він ж номер 6, тому що ви його налайкали. І, звичайно ж, ця пісня потихенечку підбирається до гори. Тому, якщо вона вам подобається, дуже і дуже сильно ставте їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». І слухаємо номер 6 цього тижня, тому що Монатік.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Номер 6. Ми традиційно з вами тут слухаємо лайви і переспівки, але не можу не поділитися такою штукою. У нас Дмитро зі своїми чудовими музикантами, бек-вокалістками і барабанщицею дуже часто бувають у гостях, часто у прем'єрах, часто співають наживо. І от знаєте що, якщо ви раптом жодного разу не чули, я навіть трішки вам заздрю, тому що у вас зараз буде вперше цей експіріенс. І дуже раджу підписатись на нас у Ютубі. І щоб ви це зрозуміли, про що я кажу, давайте послухаємо лайви від Монатіка його команди, то щоб ви точно-приточно підписались на нас у Ютубі і, зокрема, у соцмережах. Отже, слухаємо Монатік і наживо його хіти у студії Хіт FM можуть звучати і звучали ось так.

0: Ось так може звучати ваш улюблений хіт, але наживо. І ще краще. Ну, я люблю виконання наживо, тому мені здається, вони якісь прям більш душевніші. Словом, якщо ви хочете подивитись і ще раз послухати цю пісню і наживо, і написати коментар, що всі дуже-дуже класні, і у Монатіка, і, наприклад, у нас нещодавно були Брикулеці з Іваном Люліновим співали наживо, давайте дружити і в Ютубі. Ну, а на цей момент зробимо невеличку паузу. Мене звати Аня Лісовська. Це хіт-парад «Хітова дюжина». Я скоро повернусь, тому що нам ще треба розібратись, хто там на першому місці.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Погода. На Хіт.ФМ.
2: У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, часом із прояснями, але без істотних опадів. Термометри мають показати близько 12-14 градусів із плюсом. На півночі дощитиме, стопчики термометрів коливатимуться близько 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах теж прогнозована хмарна погода, часом із дощами, але тепліше, близько 17-19 градусів із плюсом. На сході країни має бути сонячно, від 20 до 23 тепла, на півдні теж мало хмарно і близько 20-24 вище за нуль і сонячно у Криму і тут до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно хмарною. Протягом дня дощитиме і термометри покажуть до плюс 13.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина.
3: З Анною Лісовською. На Хіт FM.
6: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами я, Аня Лісовська. І зовсім скоро ми побіжимо до першого місця. Та традиційно в цей момент я хочу вам подякувати за те, що ви завжди поруч, і за те, що ви свідомі і донейтите на Сили оборони України. Якщо раптом сьогодні ви ще не зробили цього, то найближчий, будь ласка, збір. Чи якщо у вас є хтось знайомий, хто служить, просто закиньте людині хоча б на каву, наприклад. Якщо немає ніякого там збору, нічого такого. А якщо немає знайомої людини, то є знайомий фонд, наприклад, Сергія Притулка. Теж дуже хорошо, дуже радимо закидати їм гроші, бо вони багато класно окупують, що потім робить бабух для ворогів. Тому закидаємо гривню 2-3, а я далі нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6 і побіжимо далі. 12 місце у нас за Тієстою Окс із хітом «I Follow Rivers». Номер 11. Гордо Ірайнер Сонефельд «Локо Локо». Номер 10. Дорофеєва «7-4-7».
7: Хай би ти кричав, чи бачив потім, я бачу все без літа, я бачу все без літа.
6: 9 місце. The Second Voice «Let Me Be». Восьме місце.

7 місце Temper City – Self-Aware. Шосте місце – Монатік «Тому».

0: п'яте місце. Хітова дюжина.
1: Номер 5 цього тижня Another і 54 Ultra Talk to You. Поговорити з тобою і розказати все на світі. Це, здається, найвищий рівень, якого хочеться досягнути у стосунках. Або ще є така штука, навчитись мовчати один з одним. Або не навчитись, або мати оцю, знаєте, таке відчуття, коли тебе на тебе не давить тиша. От мені здається, що це прям вау, це прям клас. Але це так лише мені здається. Щодо інших розмов, поговоримо іншим разом, а поки що ставте лайк цій пісні у нас на сайті. Там є розділ «Хітова дюжина», «Hit FM UA». Номер 5 цього тижня «Another» і «54 Ultra».

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Токтою. Далі послухаємо, хто з нами говорить з четвертого місця у хітовій дюжині на Хіт FM.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: А на четвертому місці Нікіта Кісельов і Крила Лелеки. Цими крилами, можна сказати, він літає у турі. До речі, навіть додаткові концерти дає. Багато у нього там солдаутів. Ну, молодець, що сказати. Якщо ви, до речі, хочете потрапити на його концерт, обов'язково перевіряйте у його соцмережах, куди він там заїде, бо це вже скоро завершується рік. Ужас який, коли він минув. І концерти у людей закінчаться, вони десь підуть трошки відпочивати. Тому не пропустіть концерт своїх улюблених виконавців і не пропустіть момент поставити лайк Нікіті Кісельову хіту «Крила Лелеки» на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина».

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Крила Лелек від Нікіта Кісельова. Далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Невеличке зміщення відбулось у нас тут Даті і Take Me There. До речі, у артиста відбувається невеличкий тур. Десь приблизно з 3 жовтня, здається, він стартував. Буквально по одному виступу. Там у Лондоні, Будапешті, Атенах, Тбілісі, Стамбулі. Ну, що я вам скажу, непоганий тур. Кожному побажаю такого непоганого невеличкого туру. Ну, а найближчим слухаємо на третьому місці Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Даті. Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А другий цього тижня – Макс Барських і Кольє. Знаєте, я тут нещодавно переглядала серіал «Теорія великого вибуху». До речі, хто раптом дивиться вперше, то от не слухайте десь приблизно секунд 30 мене, якщо боїтесь спойлерів. Якщо не боїтесь, то слухайте. Там є прикольний момент, де Шелдон дарує Еймі тіару. І от ці 3-5-7 секунд тиші, коли всі дивляться, і такі, ну нічого собі, людина подарувала тіару. Я колись так пам'ятаю, думаю, ну боже, ну це капець, ну типу, ну тіара. А потім оце згадала під цю пісню Макса Барських, думаю, ну хто це колись останнім часом комусь чи собі купував кольє? А потім подумала, а чого це я оце засуджую людей? А може комусь подобається і тіару собі купити, і кольє, і вам стане краще, і зробить вас щасливішою, і можливо у вас на це є все гроші. Ну, будь ласка, якщо вам стане від цього краще, будь ласка. Нам стане краще від того, якщо у вас, до речі, є гроші на кольє, ви потім таку ж саму суму задонейтите на Сили оборони України і поставите лайк Максу Барських на другому місці у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Два. Тут у нас з вами Макс Барських. Далі номер один. Але спершу, як завжди, є трійко претендентів. Хто хоче потрапити у дванадцятку? І ви можете допомогти цим людям своєю підтримкою і лайком у нас на сайті hit.fm.ua. Розказую, хто ці люди цього тижня. Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой, «Дай-дай».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: Я вже зрозуміла, я все зрозуміла. Не можна провокувати фанатів BTS, кажучи, ого, ви бачили, вони у вас впали на друге місце. Я зрозуміла, все, я розумію, визнаю свою помилку. Вони з серйозним відривом тепер номер один, чи надовго, я не знаю. Але голосуйте за своїх улюбленців прямо зараз у нас на сайті hit.fm.ua і взагалі до наступної п'ятниці, тому що цілий тиждень є, щоб вам прийняти виважене рішення, поставити лайк, тому що, ну, це майже як з виборами. Ну, треба розуміти, до чого ваша ця галочка туди приведе. Ну, у нашому випадку це прям зелений лайк. Заходьте до нас на сайт, ставте лайк, зокрема і BTS. Вони номер один цього тижня із хітом «Swim» у хітовій дюжині на Hit FM.

0: І на сьогодні все. Ми з вами вже прослухали 12-ку. Ми з вами знаємо, хто у нас претенденти. Якщо що, ви можете ще раз зайти до нас на сайт hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина», ще раз подивитись на цих людей, заглянути їм майже в очі і навіть подивитись відео. І за наступний тиждень подивимось, хто скільки лайків назбирає, хто вирветься з претендентів, ну і всяке таке. Ну, ви розумієте, логіку хіт-параду. Ну, а на цьому, що? На цьому, напевно, пора завершувати. Незважаючи на те, що з вами тут дуже класно, треба йти ще щось гарненького поробити або просто навіть трішечки полінуватися. Зовсім трішки. Мене звати Аня Лісовська. Ми почуємось з вами за тиждень в ефірі Hit FM. Будь ласка, бережіть себе, свою менталку і щонайменше менталку найближчих своїх людей. А ще заведіть собі кота або собаку, але обов'язково візьміть їх із притулку, тому що це найкраще, що може існувати в житті, це взяти тваринку з притулку. Все, на цьому пока. Почуємось за тиждень у хітовій дівжині на Hit FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: можу я.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
3: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла «Я люблю тільки тебе, Пономарьово».
2: Ні,
3: на шпачиній мові.
2: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
3: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
2: А наймоторошні, знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам...
3: Отаке?
2: Ні, ні. Але птахи це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки.
3: Ну,
2: от мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
3: Птах,
2: так.
3: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
2: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
3: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
2: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
3: Кока-кола відкрила.
2: Кока-кола відкрилася.
3: Твій імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: У понеділок, 12 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри мають показати близько 12-14 градусів із плюсом. На півночі дощитиме, стовпчики термометрів коливатимуться близько 11-14 вище за нуль. У центральних регіонах теж прогнозована хмарна погода, часом із дощами, але тепліше, близько 17-19 градусів із плюсом. На сході країни має бути сонячно, від 20 до 23 тепла, на півдні теж мало хмарно і близько 20-24 вище за нуль і сонячно у Криму і тут до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно хмарною. Протягом дня дощитиме і термометри покажуть до плюс 13.
0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: і дисципліни.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Позиція до 11.26.
3: Детальніше на «Епіцентр.ua». Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Макс Барських, «Кольє». Перше місце. BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 6 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах.

0: Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я все зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, у мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
1: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
2: О.
1: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – kernel.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!

0: Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Мінологи з Німеччини оцінили понад 100 голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучніше. Як ти думаєш, хто виграв?
2: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла. Я люблю тільки тебе, Пономарьово. На шпачиній мові.
1: Ні, не відгадав. Чорний Дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
2: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
1: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні. Але птахи це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки. От мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
2: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
1: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
2: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
1: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
2: Кока-кола відкрила.
1: Кока-кола відкрилася.
2: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, поїздний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
14: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
13: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
16: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули в мільйоні 400 мг RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг RBUA 6313-022 від 12.06.2017.
18: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
20: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
15: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
21: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
22: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
23: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, в мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип: якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
23: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
2: О.
23: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
24: Хітова дюжина
3: на Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.

0: Domino's.
1: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook – driving emotion.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
11: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тому що... А що?
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
4: Біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
5: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла. Я люблю тільки тебе, Пономарьово.
4: Ні,
5: на шпачиній мові.
4: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
5: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
4: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам...
5: Отаке?
4: Ні, ні. Але птахи це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки.
5: Ну,
4: от мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
5: Птах,
4: так.
5: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
4: А тобі звідки знати? Не знаю, ніколи такого не чув.
5: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
4: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
5: Кока-кола відкрила.
4: Кока-кола відкрилася.
5: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це Strong Woman.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.

0: сльоз.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
0: Hi-ya!

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.